0: As you go, cause if you your man house arrest. Aya da da da
1: ba ya da da Musa.
0: Me say na jui.
1: Camp no return.
0: Me yezia. I like it. Camp no return.
1: Aya un.
0: Kwasha umbi.
1: Umbi.
0: Se chiru de wese from. Tiago so. Sabi.

sorrow. Ewurde minim so betimi aye foforo bi ama me. Minim so betimi aboa de foforo bi ama me. Ade foforo bi betimi aba me so. Ene manya foforo bi betimi aba me so. Ama me tamfo wo me atwane. Me tamfo be wo me asinti ase. Ewurde